0: momci, bravo, svaka čast. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: poštena.
1: Ja ne kažem, mnogi nju, mlađa prokdora, razumijemo mladinu, ali kad je omladina ta zađe u neke godine, onda oni kažu, u, pa vrati se sebi, pa onda poželi
0: tako
1: se.
0: Tako je, vjerujte, i kad sam ja bila mlada, nisam toliko osjećala sevda kao što ga sad. Zato sam sad, kažem, pala u taj diliri zbog vašeg prisustva, jer ste doajen, naša tako kraljica sevda, haj narodne pjesme. Dragi gledalci, pjesme... Harmoniko moja, bulbul mi pjeva, moje zumbule, idemo draga Hasiba pjevati,
1: Sanak memori,
0: tvoje interpretacije, uživajte dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda

0: za nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, tako da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra. To je jako teško, obzirom da smo kolegice, ja to i te kako dobro znam.
1: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hastal društvo što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglas nakon, ono za zadušu, ali kad su velike, velike prostori,
0: masovne, tako, je
1: mnogo
0: svirke,
1: svijeta,
0: da.
1: Dešavalo se da nestane struje, a moraš odrad. Meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, ali gledam, bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je velik, stvarno veliko bilo.
0: Ali
1: ona,
0: zato Haseba ima takav gromoglasni glas. Ma ne brinite,
1: ja i moj Mire, Miralem, sad Mire smo, on je svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, i orkestar, gitarok, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
0: Kao da sam bila tu.
1: Tako da znam, jesam zaista, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu, da ovo grlo mene sluša i ako Bog
0: da
1: sluša.
0: Da, ovo mi sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i taj osmijeh kada se smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, pete godine, vi ste mi bili uzori. I,
2: tako sam i ja.
1: I ti, evo, nekad
2: tako
1: miješam
2: ja
1: ti, naravno. Ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić i tako
2: nas,
1: mnogi.
2: Hvala Bogu,
1: Beba Selimović, neki, nažalost, nisu sa nama.
2: Tako je.
1: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni, pogotovo na polju Sevdaha i narodne pjesme. Brojne nagrade, brojni festivali, ali me iskreno zanima kako si počela, to pitam svakog našeg gosta.
2: Pa ja uvijek to pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila. U stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Merak, ja se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici u toj bližoj koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ovaj, ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
1: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
2: pjevala sam
1: otpjevala.
2: Pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u školu, ja nikad ne vidim odmor. Ovaj, ne uživam kao sva druga djeca. Hajde. Pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
1: Divna.
2: Ne znam kako to je meni to kod djelite. Ja sam divna, to zapamtila gdje sam čula, ko zna na radiju, ne znam nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
1: Dobro.
2: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod djelite. Ja sam to zaboravila, tu pjesmu sam više, ne znam, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moji prvi arhivski snimci za
1: to me zanima,
2: radio,
1: a naravno naše
2: gledalce, za radio da, tada Sarajeva, da prvi čujemo. Arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
1: Na mom srcu zasađeni.
2: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priču, pošle, pa ja sam tom pjesmom negdje
1: tako
2: ko mala.
1: Je. U mojoj
2: pjevušila,
1: situaciji...
2: Sad sam pjevam i ona je moja bila prva. Kao
1: da,
2: za
1: ja
2: ovaj
1: sam
2: arhiv.
1: Počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu,
2: ja
1: osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
2: pa
1: velikana.
2: Drago mi je zaista.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba, festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nekad nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD da, ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama, jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala, što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno da čujemo. Evo,
2: i ovaj, to sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje sam mogla osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku,
1: emoji,
2: i žiri, i sve. Interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono brilirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Ilići.
1: Odlično.
2: O Iliđi, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
2: doći.
1: Evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
2: Eto, bravo, sve to.
1: Polić,
2: ovaj.
1: Tako da ćemo se, Haseba, viđati.
2: Lako
1: naravno.
2: Bog, da.
1: Ja moram samo
2: svakako
1: da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
2: nam
1: sam
2: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon. A,
2: moja Mensura Barektarović, svi nju onako
1: tako,
2: ne zaista
1: je,
2: već
1: tako,
2: ono poznato lice što se tiče.
1: A da li se druga kćerka bavi muzikom?
2: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je skroz šta suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja čerka udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura je u Sarajevu, ovaj, a one sobe inače ovaj, isto nadare na muzički, pa kako neće, porodica
1: imaju
2: cijela
1: tu
2: sa očeve strane,
1: na majku,
2: su svi muzičari
1: da,
2: plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj, tako.
1: I Makedonci su
2: i sad
1: takvi.
2: Moji moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
2: uglavnom
1: divno.
2: I oni vole muziku i nadarani.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
2: Hvala ti,
1: zato kažem, Makedonci su, kćerka živi u Makedoniji,
2: da,
1: i tamo,
2: u Skopiju,
1: i tamo se sluša,
2: da,
1: i tamo
2: naravno,
1: je,
2: naravno,
1: tada kažem, vatra emocija u
2: tako
1: pjesmi
2: je,
1: i u Srbiji,
2: je,
1: u svim,
2: tako,
1: da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore Sevdalinke.
2: Tako i treba. Hvala
1: ovom
2: da se držimo.
1: Pozdravljam Mensuru, pozdravljam moje srdačno
2: i, hoću puno
1: i drugu
2: čerku
1: i nadam se da će nam Mensura da dođe,
2: Bog, da,
1: da nam i ona,
2: da,
1: pogotovo
2: sigurno
1: slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke i vrlo često
2: to
1: pjevušim onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Haseba, evo i dalje pjesme Sanak memori, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da
2: razbolje
1: idemo poslušati dvije divne pjesme. Da. Jeste, Razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
2: Ne zna se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, tako teške interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj emisiji.
2: Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo, da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, tako dobri muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i ovdje
2: što je najvažnije, jeste, hvala vam zaista, opet kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala,
1: ti si neko koji vodi ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru, se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

0: O, kiro, kiro. Onda ga nema.
1: Šta? Halo? Molim. Da. Evo. Evo dolaz. Ajde.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlo

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite

0: 0038763145711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

mater do***a ti materina.

0: Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto, uvijek se potrudimo da, da budu malo drugačije, da se tako ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
0: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
0: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci tekako slušaju.
0: I sjećaju.
1: Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
0: U stvari, ja sam počela kao dijete pjevati u horu, školskom horu, a prvi puta sam sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole. I zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Domu kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
0: Jako je teška. I kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali. Ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosad na publici. Međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo, kako si u stvari došla do tog prvog snimka? Evo, ja samo kratko ju hoću, prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
0: Pa to je sve nekako išlo postepeno. Stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom.
1: Divno.
0: A onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno. Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajko, muzički urednik koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju Dvojka Sarajevo. Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
2: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako,
1: učila.
2: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahriv, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
2: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga danas?
2: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Merijemić, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
2: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetki koji slično radi kao što je to radio profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto.
1: Divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na Teferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka je pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako
2: je. U kojoj je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo
2: sam... To je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevan je i žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglu i pobjedla s tom pjesmom.
1: Je to bio debitanski nastup?
2: Na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to.
1: Dobro.
2: Kao debitant sam nastupla 83. godine na festivalu Iliđa.
1: Dobro.
2: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku.
1: Jeste.
2: To je bila, pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako,
2: i onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala šta će da kaže Šerbo. Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim. I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva poslije nje ovo snimila i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek.

0: da budeš sve bolja, da radiš i uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
1: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao, mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta.
0: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima, da kažem, muzike naše države.
1: Tako, ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da začeknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila i mnogo naučila.
0: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
1: Tako je, pa eto, ono, naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije svoje znanje.
0: Što je činjenica, evo, danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade nade, pardon. Nego, Vesna, ovako pjesme Stade se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: Reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme sevdalinke?
1: To znači kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
0: Ljubavi dobivala sigurno.
1: Ljubavi naravno i spoznaje šta je to u stvari sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
0: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
1: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila.
0: Upravo to.
1: Znači onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke... neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
0: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života, kada nas je napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
1: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajmi Imamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda je nakon toga rekao Andrija, neću se ti ljudi da ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao to i priliči da ti pjevaš.
0: Jeste, i mnogo je pjesama otpjeva
1: njegovih. I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
0: Dobro.
1: Tako da sam, eto,
0: večeras evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve do dan danas, ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, koncerata, molim te, kakav je,
2: znači,
1: to osjećaj?
2: Znači, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom koncertu. Ovaj,
1: tako je, nedavno,
2: znači,
1: bilo mi
2: pred 2000
1: ovaj,
2: ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sevdalinke?
2: Nakon, tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini yes. mi se da bude da. Bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati, samo da sam pjevala, znači, u Lisinskom na Ceferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci mi,
2: ja,
1: molim te,
2: i
1: danas dan si aktivna, pomeni mi, molim te, ansambl vokalnih s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata
1: kako
2: u Beogradu.
1: Kako da ne, Sava
2: tako.
1: Centar.
2: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program, u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
2: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
2: To sam
1: spomenula. Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje, razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
2: Pa meni je svaka
1: odnosno,
2: lijepa pjesma, ali,
1: da,
2: ali posebno nekako uživala sam u pjesmama rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
2: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo, i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam, tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri Kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri Kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva.
1: Ašik dušo, da,
2: Želju. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite
2: emocije jedni na druge. Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski, koji prate i prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
2: Ma hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da, čim si me pozvala, naravno, ja sam rekla vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
2: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu, a uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno, divno. I ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
2: A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično. Ali pjesmu ne popuštaš.
2: Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
2: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo Sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
2: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
1: Tako je, tako je, neke nove pjesmice dječje.
2: Tako je, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo, Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledalce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam
2: Sabina,
1: i ja prenijela
2: naravno,
1: na tebe pozitivnu
2: i,
1: energiju.
2: I ovaj i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: svijetu.
2: Svijeta,
1: tako
2: pogotovo
1: je.
2: Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekad
1: svačija
2: lijepo
1: je.
2: Da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesno,
2: eto,
1: draga.
2: Ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje
1: Sevdaha,
2: da se spominje.
1: Nekad ćemo narodnu emisiju, ako Bog da, kad nam budeš
2: gostovala.
1: Institut
2: Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologi,
1: naš
2: magistar
1: Damir,
2: Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je,
2: eto,
1: divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom. Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama na koncertima.
1: Muzički se obrazovao.
2: Tako je.
1: Naravno,
2: i od nas naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, upravo gledamo još jednu emisiju Sevdalinka u srcu. Sa nama je večeras divna gošća, nešto ćete poslije da vidite o kome je reč, o kakvoj interpretatorki, o ženi koja opija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
2: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo vremena bila dio ove kuće i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
1: tako
2: ti.
1: Tako je, to naravno, ću vas svakako spomenuti.
2: Često, kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
1: To je divno, divno je to čuti također. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim bukvalno, imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju. Dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program Sevdalinka u srcu, odnosno emisiju. Tako je, sad si sa, kao ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV radu.
2: Živa emisija je bila, jes ne znam, sad nije.
1: Okupljali, da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako vodiš, kako pjevaš, kako širiš tu emociju. I oni svi
2: evo,
1: samo
2: ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
1: Da, kako.
2: Kog sam izuzetno poštovala i cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala i cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
1: Tako
2: kao
1: je.
2: Pjevač,
1: i upravo je dao veliki, veliki doprinos tako što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledaocima jednu

0: možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro, jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, da te nije poljuljalo i da si ti moćnim glasom iznijela pored orkestra, to je jako teško obzirom da smo kolegice, ja to i tekako dobro znam.
1: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hastal društvo što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglasa, ono za zadušu, ali kad su velike prostori,
0: masovne, tako,
1: je mnogo
0: svirke,
1: svijeta, dešavalo se da nestane struje, a moraš odrat. Meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, ali nam bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je veliko, stvarno veliko. Bilo
0: ali
1: ono,
0: zato Haseba ima takav gromoglasni glas.
1: Kažem, ma ne brinite, ja i moj Mire, Mirale, sad Mire, oni svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, orkestar, gitarok, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
0: Kao da sam bila tu.
1: Tako da znam, jesam zaista, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu da ovo grlo mene sluša i ako Bog da sluša.
0: Da vam je sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i taj osmijeh kada se smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, pete godine, vi ste mi bili uzori. I,
2: tako sam i ja.
1: I ti, evo, nekad miješam ti, vi, naravno. Ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić i tako
2: nas,
1: mnogi.
2: Bogu,
1: Beba Selimović, neki, nažalost, nisu sa nama.
2: Tako je.
1: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni, pogotovo na polju Sevdaha i narodne pjesme, brojne nagrade, brojni festivali, ali me iskreno zanima kako si počela, to pitam svakog našeg gosta.
2: Pa ja uvijek to pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila. U stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Meraklija, se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici, u toj bližoj, koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ovaj, ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
1: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
2: mogu, pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u škole, ja nikad ne vidim odmor. Ovaj, ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
1: Divna.
2: Ne znam kako to je meni, to kod jedete, ja sam divna, to zapamtila gdje pjesma. Sam čula, ko zna na radiju, ne znam, nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
1: Dobro.
2: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod jedete, ja sam to zaboravila, tu pjesmu, sam više, znam, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moj prvi arhivski snimci za radio
1: da.
2: Tada Sarajeva, da, prvi arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
1: Na mom srcu zasađeni.
2: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priči, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje
1: tako
2: ko mala.
1: U mojoj situaciji...
2: I sad sam pjevam i ona je moja bila prva. Kao
1: da,
2: sa ovaj,
1: ja sam
2: arhiv.
1: Počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu, osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
2: pa
1: velikana.
2: Drago mi je zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba, festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama jako lijepi koji su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno da čujemo. Evo,
2: i ovaj, da sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje se mogu osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku,
1: emoji,
2: i žiri, i sve. Interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono briljirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do,

0: Bravo.
1: kolega Džiho,
0: Eto, bravo,
1: Džihad
0: sve je to ovaj.
1: Polić, tako da ćemo se Hasiba viđati,
0: Lako
1: naravno.
0: Bog, da,
1: Ja moram samo da
0: svakako.
1: Pomenem da ti imaš jednu kćerku, ako
0: Imam
1: sam...
0: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon.
0: Moja Mensura Barektarević, sinju, onako
1: tako
0: ne zaista
1: je,
0: već
1: tako,
0: ono poznato lice što se tiče.
1: A da li se druga kćerka bavi muzikom?
0: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je skroz šta suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja kćerka udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura je u Sarajevu, a oni su obe inače isto nadarene muzičke, pa kako neće, porodica sjela sa očeve strane,
1: na majku,
0: su svi muzičari, da. Plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj tako.
1: I Makedonci su
0: i sad
1: takvi.
0: Moji moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud, i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
0: Uglavnom,
1: divno.
0: I oni vole muziku i nadarene.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
0: Hvala ti,
1: Zato kažem, Makedonci su, čerka živi u Makedoniji,
0: da,
1: i tamo,
0: Skopiju,
1: i tamo se sluša,
0: da, naravno,
1: i tamo je,
0: naravno,
1: tada kažem, vatra emocija u pjesmi
0: je,
1: i u Srbiji, u svim, da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta, i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore Srdalike.
0: Tako i treba. Hvala da se držimo.
1: Pozdravljam Mensuru, pozdravljamo je srdačno,
0: i hoću puno
1: i drugu čerku, i nadam se da će nam Mensura da dođe,
0: da
1: nam i ona, pogotovo slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke, i vrlo često to pjevušimo onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Hasiba, evo i dalje pjesme Sanak memorije, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da
0: razbolje
1: idemo poslušati dvije divne pjesme.
0: Da.
1: Jeste, razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
0: Ne zna se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Aga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, takvu teške
2: Hvala.
1: Interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešće u ovoj emisiji.
2: Hvala. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, tako dobri muzičari, je, dobri ljudi.
1: Je. Zato su i
2: što
1: ovdje
2: je najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista
1: srcu.
2: Opet, kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala
1: ti si neko koji je vodio
2: za...
1: ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Sorry for being so balkanic, but...
1: Traktorem rakja, kamionem sarma, kafa cigara, burek baklava, diaspora i komšije, na zdravlje for Balkan!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Bravo!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

0: proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29-10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.

0: zabavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.